مانگ ماوات تامتک کرلا آدھرے کرپو کنیک ہب ایدہ وسکے آم ماتا کرلا دوننا ماتا کارٹت کالیں مانگ ماتا آدھرے کلیو تو باوا نیر نامی کا